Under më shirëm dabu fantastik, gjë el moment drovin spari solës propi mu për së shurë më gjë dëll sulel. Pësët lazer të rëzgrëtlëcion, zdo di shvërgjau linë, dhe voze shantë, shëvu slajs e on gratula se di kua via telefon, 0800 20 21 30, ne via mesadi WhatsApp 079 200 70 0 sja.